0: Yes.
1: Macaulay, the one who said,
0: my God.
1: Yemfa kenye dia emfan sekodwase.
0: Jesus.
1: Yemu we di sekodwase na asrei na ma asenyankopon en munyawo.
0: Jesus.
1: Bigira Yesu Kristo enu masabi so.
0: Jesus.
1: Ese obi ministry nsase en

0: into.
1: Amen.
0: Ewura de dimpa into.
1: Amen.
0: Enfaso papa into.
1: Amen.
0: Eyedi into.
1: Amen.
0: Ni ewo bi su kinsire mom.
1: Jesus.
0: Ewo Jesus Christo.
1: Yes.
0: And the panches wo.
1: Amen.
0: Ewo Jesus demo.
1: Yes.
0: Said you sunsum di wo chie no.
1: Jesus.
0: Sana ne panches wo.
1: Amen.
0: Ewo Jesus demo.
1: Yes.